0: take up your cross and follow Jesus. Ke koko mungka e mkiti mkulu sun kam yesu ke wala e ake gona dre gawa ke ka ke kengawa a ke ka ke kawa ka kauke ka ke ka ke kwa he ka ke mukwa e ang wang ka a yawa msede ke koko mungka kawati kawati kang ke a ke komanga atso ka khitso akuluso ka kham yesu msira ke kawa ke tso akuluso ya khitso wa atisa gwa a tsoya ke ka ke qinqwa a atisa ke qinke ya qatane na aqa a he a qonwa wa atike ka ma kon khwe ke khokomanga ka skola me itoka lu skola skola wa qatama e skola wa qatam skola ge tsanka skola takula Kika ya gea zoe ke hikulu a zoe. Hika nkwa skola ta kula ta skola ge. Ta ava sikta skola ke koma nge. Dewe desa mtui. Ava sikta dewe ke skola. Hi ua. Kwea ta ike guga mtui yi. O hi dom. Ua skola ke ta ke tam. Ma ima sika ma kaya. Mko koma. Ke radu XKF M107. Penyeha ke wala ma e. Ima su mko koma.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Jy het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Die huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En jy weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: vo all pangochi khoshi shi metro kona de a to sing na bi khamo ke mali bong ke chiko ma ke to hanta e big of sahya kon kham ke mi
1: ku borete kom sam dia ana nga tsino khana yo kha partei ango manga u metro e cheka go ama partei he nga tsino khana o plan e sikiting go a doropa si u go rumende na jaoji a ku ka temperewa si u pepa go ji cheka he khwena u jaoji cheka ra ma he ta ku twa kara manda go sire jitamanu mi te go jingwa ga jao ka itama partei shum ete koma Jordan Hill Lewis Bloemfontein Freestad Mukunda ki darana ting ko ham party si working for all ta ki te proyek si ke hem metro ji ki khana te kuwa te kwen kwa kai kwa te te kim. Party kwen a amanga ti si no dia ana anga o si ekonomi si kubukai ta makhanuk eta kagutam. Abigail Fisahit on a swe sam.
2: Gereed om dienslewering aan amal te lewer, dit is die boodskap van die DA aan die inwoners van Mangaung. Die party sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hill Lewis sê die DA is die enigste party wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
3: Dis baie lekker om hier in Bloemfontein Mangaung te wees vandag. Dis 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC en dit beteken hulle gaan baie setels verloor en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig. Dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
2: Die DA se burgemeesterkandidaat vir Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
4: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog al die jare, was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om te sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag een af seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan, daar gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
2: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
5: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
2: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale stoot te gee. Partylede het soos volg kommentaar gelewer.
6: Wat ons altyd voor gevra het as die DA, as die basiese dienste werk, dan werk jou stad. Jy betaal rates in Texas, my example Centlink is nou en dan power outages. Jy het jou water wat onderbrekende is. Quarantine het al nou klaar water onderbrekings en hoe lank gaan dit aan nie?
7: Ek dink die belangrikste ding wat ek vandag gesien het in die boodskap is dat Mangaung regtig kan verander. Daar is 'n groot moontlikheid dat die DA Mangaung kan lei. Ons is voor in die polls en ek dink die belangrikste ding is dat ons mense se lewens op die grond moet verander deur om net die basiese dienste te lewer.
2: Pretorius het aan partylede gesê dat 'n DA regering belegging sal lok en dat hulle vir almal sal werk, insluitend die vergete landelike gemeenskappe. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Politika partai ya tu guli kamo ka sol play municipal atiti ki Kimberley kuna kang he ya tu sing sol play ki ti koma ke ku hana ke kawachi arresta ka chi ke stem ka kan kawachi gutur nai ta partai ki ya kansela a Dennis Pinaran ta ke vaik drain derta kan un sol play municipal atiti ya ya du kodu ko ta ka chi tra kon kam
1: politieke partij die ondergoed is, zal blijken municipaliteit de Kimberley-Kwe ema mandag utamu het aan chuchua gote. No partij die zal blijken service delivery forum is kwaghang go miya desinu han tamahan uribe han ang mukunda korokuike han atitam. Partij is nu Henk Ettermate, kanselama Dennis Pinar, drin derde geweek is ook een solplaik in municipaliteit die ik kun je trouwen qua gwem. Solplaik is u go service delivery forum auna, 2021 go nom senahi, no ana drie kaiji a municipaliteit is ook uw, no ana o jauji a mu de kwa no karahasi kuruk ehe, kwenauche akara jaroma he. Tahanak etaka gwim. Ang aunsim etakoma den spinar na disin jau kwenakwang go hana che kara jawa gwe na kwen ahana ama gwin go hasa kara jaroma idam.
0: Sol plaki kwamoko hana singeta hung ketu disin yena twinda kankula singaka kanka ng hechalu I ngi dri ke sol plaki municipality di kanselarang gitna kwe ang take kraha hatu sing kling hauke tu sika ang getu kwamoko hana bunga sing. Ta dene spinar nge twa tung sin kong ngay ang nge su sin kredi ng kwe kwa ng.
1: Sol Plaiki Service Delivery Forum ngom sena hitwe desin yenan tuanday ka nung kwe si ka ana dri kaiji a municipality tisi urati ki wo ana u kwe atam si ka ana yamya hitam si ka jau karanye kraha ndiro na ko susana te di paro akana turuk e gwe ta ko kwen a che akara jaroma agwitama. Ete koma dene spinar nga disino khe kwen kwen na khana akwa khana ngo miya dekwa ii karaka khana ee deko jie khana hi takono kwen na akana nguwa maako chea karake hem kui kha municipality ki team a jaro maago tam.
8: In terms of our goals, one of our pillars was to fight corruption in order to ensure a functional municipality. I can speak with reference to that is one thing that we have achieved successfully. We have defended a 2.5 billion that was intended to upgrade the water recirculation system. And I can safely say that project is underway. The budgeting and the financing of the project is running smoothly. And we are happy we could achieve that. And we are happy to use that as a reference point.
0: Sure play ki ke yachu ko maga satu sing jumo tru di panga boxing nu giang adu chan nai kang ya sa sing ke ayen chemi tru di panga di amain ke tru di panga di EFF di good party di kang mi wa pa mai ngi panga ta ko sheka nga khosa khamu ko sing kondra jumo ma ko
1: Sol Plaiki Service Delivery Forum shiki tau jara ko e kwa kwa ta khe ku e shikama Ana wina kwa gwe ANCA, DIA, EFF, Good, Patriotic Alliance, Tahono, Tutia, Parte, Kwajikun, Kwajina, Kwen, Hankana, Te, Tenam. Nin Kwen, Tengoro, Tena, Atrek Ame, Eng, Adisin Hana, Jansen, Hana, Parte, Inse, Atakun, Tamahanum.
9: I choose the Black Service Delivery Forum because of it's not a political part, it's not a political, it's a non-political. That's why I chosen it. And I'm happy to be there because of there we got the truth and our councillors in the chamber, they fought for the right things.
10: I was never part of any political system. I just witnessed from a distance what these political parties are doing to our communities. So in 2021, what a wonderful opportunity to be part of such system. So Plaiki Service Delivery Forum, which is not a political party, I took it with both hands. And what I've witnessed so far is we are ready for the community.
11: SABC News podcast through women who are going to hear or hear us in a Hinawaki Katrisim. Exka FMK Vigant Yachon, Asa Morsani Ki, Echige Boriku, Tajige Navigant Yachon, Atani Asa, Kawisi Ki Moriki Kayan. Kalukule kwanghi agia asa tung ke SABC ngum ke podcast sabcnews.com akon ya aki kandatam.
12: SABC tru borihe podcasti suegwe te isanete boriji an kya intao kong kuiji no tia suehojim. Vieke oki tete morosani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hunte ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ke hetam shure magwe.

0: Yeni ngam dik kong siya ben diar chan ga eskai em kut kut ting gyam kupur khram wa morshani ga chwa ng ying hiya fred from plasi tisa ki prejisara ma poja sang lai kai kang kwa kundi sawa plasi ma kuwa sing gwa kwa ngwa lai ra ng hawa EFF hu Dr. Corner Mulderik nga otos dal kuna ki kai kang hi kwe kang problema ka kai kwa ngi plasi ka usang skwa ngwa dar ma poja Tening gate as nasun kuma chigala kwa or ye masun nas ke kill the bur kill the farmer kuma kuang kung plastic kwa kwa ang chip kwa ching de gita tisa tu
1: yen ire am na ko akan der tak manita jinge kwa ex ka fm ki kun sha twa te guyano te khavana tho ye gwa ko te uburiji murusan shi di tok enja kun sham Freyet from Plessy Quinn, the President Sarah Ramaphosa, sino Plessy Quinn, Utunho hair, go imado, Tumboronga Musiki, Tago Aho, Imakuyak Ahot, and Tos and Gavetam. Etacoma, fear of Plessy Suma, Dr. Corney Mulder, Martis in Otto's Dalki, Plessy Quick, Umiti Hohe, Tok, Lowati Hamboronga, Si, Tok, Tako Aka, the Ramaphosa, Mandahang, Tisi, kill the boor, kill the farmer, Tive dam.
2: Ek verzoek president Ramaphosa om die werkelijkheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel, om sy medelee uit te spreek met mevrou van Sels en naastbestaandes, en ondubbelsinnig die lied kill the boor, kill the farmer te veroordeel, en om daarteen uit te spreek. Die Vryheidsfront Plus betuig ons medelee, ons diepste medelee met die naastbestaandes van mevrou Annetjie van Sail, wat gisteraand op tragiese wyse die jongste slagoffer weer eens van 'n wrede plaasmoord geword het.
0: Noordwesige departement wat Joke sibitali wa ng takia tagdo kisi sar dehenge ingi panga sibitali ng yin kotru gi yunga chik kwa yik tanga yin gi yunga chik kwa la sa hong ke departamena dun onar suku ke klikang kuni sa chik kwa cha sang ki hegea sibitali ke kawa kwa ngi sibitali angwa chik kwa yin le tkwa ki wa ke putr strum kunata yin wa Citizen Commission on Human Rights Africa Gita kinta ki family singi tisai hii kaat gulit ka tiga chitin tinga wangi ki kwasai kwanda department ya sinta tiga usika nga wala ka kazi sanga mga mga kwa gani kuna da yohan marifu rufa kwan mami nami
1: Nordvesi siu department de choko jao amanda kwe eko kaya tisini ina mua kare kwa hiya kong juanga jicha ton kwena go ina kwa ongspatra jiki ngi koti ko glow kaya titamu Ato ka kujihisena te departemente sesa te kam sika o kam cha kwe di a veteran di kwen cha to nga o ikle wikuspatra Potchefstroom kusikim. Citizens Commission on Human Rights Africa nga desino tia kurina ngin cha ten kwena una go hana o nga ikisita ting kao ko agyao sam. Departemente he go ato ka kuji a han bori gara kwen se kai kwa ti ka ingwere kao kwa tim. John Marie Verhoef Borie Swegwim.
3: Die mede-koördineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Mauritius Meiring, sê die Noordwes Gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van twee pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
4: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het sou uitgekom het in die informatie en in plaas daarvan hulle geen informatie gehad nie. Hulle kon nie die vrae antwoord nie. Daar was 'n joernalis gewees wat gevra het wat van die kameras is, wanneer het julle dit ingesit? En hulle kon nie die vrae beantwoord nie. Die regtering sou gewees het om die antwoorde uit te bring. Die waarheid moet uitkom. Daarom moet 'n investigation gelons word van buite, nie 'n interne ding nie.
3: Meiring beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
4: Per die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit en ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area van Klerksdorp van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dit is 'n landwye probleem van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
3: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Selo Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
5: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security, and clinical and management system at Veteran. These are matters within the department's responsibility, and we must address them.
3: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
5: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient, and the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
3: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Simtandile en Topela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: President Inka Mqhayi Thabo Mbeki Jacob Zuma ke nguya ngemkotwa tswang komisi duta tshongwe da tutisa uthi kanti thange tsika imhayi ke tsikhisi ka ngwa ke kondisha u Mbeki tsama ngheya tsanga komisi tsanga 19 ke uke twinda ke kani ka Zuma sa tshongwa 2020 ka tsanga de ona su sa tshong ngheki tsvie 4 ka kula ke khaus ngana ke kea tsuska kondisha u ke apartheid sing ke la kripiana chimazi ngi chu se ya pen ngi thango go of di ting se kan a sing de kamsung ga ngi sang ya kamsung ke president ge chu ging hana go shi ga ng ta yang he wa rector cc kampen pe force tra dun on su ku ng ya ya ya kwa ta analin moshi sa to ma university na pretoria wa ng dr lulwen lewe si de sa kan go shi kan da kon hem
1: Kaite President Jahu Siucha, Thabo Mbeki no Jacob Jumata, kwa kwita ngwe siki, komisi siuk ei kisi tegwe ngwe komisi si, chem hoji shwe na huwa maku a te maati sikim. Mbeki kwa kwita nientin kat e no tuonda kakat e siki si tegwe, no zuma tuen tuonda kakat e kihamme siya gwem. Sesa kuji ngwe fika siukaiji ukwe en kuri nyam oki nyam kaiti, go a ka kha kuna ki ka tahi ta khunu politike kuna kyanja tahi go amborunga ji agi kui sina te je kwa kya mai be ta a party ti cham hi sina in borunga ji ango ana se sa te kim mutetu te ma tlo hofu ang ge tin go esiki go a ka ansuk go hi ti he cham ke te presidente a go kwere ti sin go a tsa ka ra ti a rechter a sisi kampembe go kete tlai go sia a sesa komiti e giti ki a he toa dam. Annelien Moses go te tlo kwe tlai kwe a University di Pretoria si di muteto aninja Dr. Llewelyn Lewisim a arati kuma kwa naika presidente cha kai kwere ti go ese go dorokwa ti re dam.
6: Ek denk hulle besef die feit dat hulle lyk of hulle obstructief is en volhard in hulle obstructiviteit. Gaan nie in die oog van die publiek goed afgaan nie. Dit gaan net lyk of hulle dalk moontlik iets het om weg te steek en jy weet dit gaan net verder Engelse praat van reputational risk hê. Jy weet op so gevorderde leeftyd so wat beide van hulle is wat aan die einde van hulle loopbane staan as politici in elk geval, dink ek sou dit 'n net aardige dag wees indien dit lyk ten minste onder die lede van die publiek of hulle nie bereid is om waar daar nog 'n bydrae gelewer kan word om reg en geregtigheid te laat plaasvind. Dit ontwyk nie. So ek dink dat dit miskien meer 'n morele impak as enigiets anders en ek dink dis waar dit vandaan kom.
7: Wat sou gebeur as Jacob Zuma die oggend wakker skrik en hy besluit ek gaan nie die 22ste opdag nie?
6: Wel, daar's natuurlik 'n legio van moontlikhede wat kan plaasvind. Ek meen as dit 'n legitieme rede is, byvoorbeeld 'n noodmediese situasie, dan gaan die kommissie natuurlik dit moet akkommodeer. Dis soos enige ander hofverrigtinge, jy weet as daar goeie rede is met ondersteunende stawende getuienis wat dit bevestig dat dit nie ding is wat net uit sy duim uit gesuig is nie, dan gaan hy natuurlik geakkommodeer word. Maar kom ons veronderstel daar is nie 'n goeie rede hoekom hy dit nie sou bywoon nie en hy wil dit net doen om byvoorbeeld obstructief nog steeds te wees of te verhard in of selfs net om snaaks te probeer wees of miskien intentionally met ander woorde met die bedoeling om kwaadwillig dit te vermy, dan gaan die kommissie natuurlik hulle magte kan gebruik en om natuurlik oorstok kan bring daarvoor. Dit beteken hulle so streng gesproke om verminigting kan aankla en vervolg. En ek sal nie verbaas wees dat hulle dan daardie klagte by die nasionale vervolgingsgesag initieer om op te vervolg vanmiddag te neem. Want daar is definitiewe reëls, selfs vir kommissies van ondersoek wat soortgelyk is aan hoofsake wat sê, sou jy nie opdaag nie wanneer jy behoorlik ingelig is en gesekoena is om te verskyn en jy ignoreer dit. Dan kan jy ernstige sanksies op jou sal boonbehalwe dat dit 'n misdaad is, kan jy natuurlik direkte tronkstraf in sekere gevalle ook kry. So dit het implikasies. Ek meen as almal hulle nie steur aan prosedures en hofverrigtinge nie, dan sal dit 'n aklige dag wees in die regstelsel. So die reg maak voorsiening selfs vir daardie, kom ons noem dit dan kwaadwillige obstruktiewe getuies wat baie keer hals oor kop van plan verander.
7: En dan laastens, wat dink jy van oudregter Sisi Kampepe? Want ek meen hierdie vrou is in haar loopbaan al deur diep waters en nou sy staan ook aan die einde van haar loopbaan en sy druk nog deur.
6: Ja, ek dink niemand kan haar kritiseer op haar loopbaan nie. Ek meen, aan die einde van die dag het sy bewys, she stood the test of time. Ek meen, sy het gedoen wat van haar verwag word as regter en dit is eintlik baie tragies dat op hierdie laat stadium van haar loopbaan, jy weet, hierdie wille opmerkinge gemaak word en kritiek gelewer word en maar aan die einde van die dag dink ek, jy weet, mens wil nou nie persoonlik raak nie, maar die punt is, ek dink daar is tipe van 'n politieke agenda wat ten minste geïnisieer word uit die kamp van Zuma uit om miskien onmiddellike voordeel van homself te bewerkstellig en as dit nou beteken iemand soos sy moet daaronder lei of van die ontvangkant bestaan, dan lyk dit my dit is maar wat politici doen. Politiek is nooit mooi nie, dit is nooit skoon nie en hier is maar net lyk nog so 'n voorbeeld.
0: Politieke party ye ta khamsung kausika ng he ta khal kham gi komasung cha ke praisa ngo twi khama khwe kang he petrol praisi gi chok khama khwe wa 3 rand 12 sen de uke 3 rand 3 tak sen per liter he diesel ga gi chaw 2 rand 84 sen uke 3 rand 24 sen per liter to diro Prysie gaan paraffin kan ek nou lik kama kwee 4,77 per liter kwang ka o tach ong tse kortkezit kwa tusa kang he Annemarie Janssen van 4 en ek kon kwee mong.
1: Politieke partij ji na ko jau kwe na te ma kutau na a te rumende e ngo ina kwao kwe kwa na ji amu houtu kuru kwen a ina ngo te kara kutau ka go ji an tau sa houtu o dingui andiro na kwa tekim Petro di paro a 3 rand 12 sende ka tuhe, no tumu shobwe 3 rand 33 sende ka susana ti, no diesel a tuhe 2 rand 84, no tuhe 3 rand 24 sende per liter kantiro na khwatim. Parafine di preisi a, an khom kara susana ti, 4 rand 77 sende per liter ka, no ek am kwen nga khonwe kamako tin a mboronga ji, tau ama kukhonji a kha o tim. Annemarie Janssen van Vieren, Boree Sweremagwem.
8: Alpies, wat in die komitee oor minerale en petroleumbronne dien, stem saam dat die jongste verhoging die lewenskoste van mense wat reeds swaar trek, verder gaan opstoot. Fashia Hassan Duma van die ANC.
9: Higher fuel means a higher cost of living. And in the current economy where people are really struggling, this is unacceptable. This is something that we're calling on National Treasury to do, to relook at the fuel levy. There are also opportunities for the Road Accident Fund levy that sit within the cost of fuel as well to also go down. That will bring down some sort of relief. But the biggest thing that we need to look at is a more sustainable solution. We need to build refining capacity of fuel in South Africa. Right now, we're a net importer. That means we import everything from outside of the country, and that really does bring up the cost.
8: James Lorimer van die DA het voorgestel dat die 7 miljard rand surplusse in die vergoedingsfonds en setas gebruik word om die impak van die brandstofverhoging te verlig.
10: We would hope that government can find the fiscal space to provide relief from these fuel price rises. Earlier this year, we suggested several billion would be available for this from surpluses from things like the Compensation Fund and from the Sectoral Trading Authorities, the CETAs. We suggest that any relief could be divided or directed rather to the diesel price primarily, because this has been harder hit and because it has such a big effect downstream on transport costs and thus food prices, etc.
8: Matthew Parks van Kusatu het in sy voorlegging gevra dat die regering dit moet oorweeg om weer die brandstofheffing te verlaag.
11: This critical parliament passed as a matter of extreme urgency.
10: with fuel price hikes of at least 250 projected for October. It is critical that Treasury and the Central Energy Fund move with speed and utilize this 10 billion rand to provide badly needed fuel levy relief for October and November. This would help ease the cost of living pressures facing workers, lower inflation, and thus prevent yet another potentially devastating repo rate.
8: Tiu Malele van die National Taxi Alliance sê indien daar nie hulp van die regering kom nie, taxi-operateurs gedwing sal word om tariewe op te stoot.
11: Government should do something about it. They cannot just sit back and hold their arm, really. I mean, the passenger is going to be hit very hard. This means everything, all that we need to do is to be extra careful because the poorest of the poor are already hit. So we are just hopeful that perhaps we're having a meeting tomorrow. This may also be part of the agenda tomorrow to say what is this that needs to be done on the side of government side to try and help us offset this blow.
8: Kosatu sê dit was 'n pynlike jaar vir werkers en dat dringende gesprekke nodig is om langtermyn oplossings te vind, soos om in openbare vervoer te belê, die brandstofheffingsstelsel te hersien en na elektriese voertuie oor te skakel. Hierdie verslag deur Mkokele Banda in die parlement en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
0: Hendricks Martina konngamingamingwangulimingitsuskankondisa u.
1: Hendrik Martin te aswara masa khak amuji kanau tou buriji tingretam.
12: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê het Rusland om meer inligting gevra oor die oorsaak van die dood van 'n werknemer by die Plaagnavorsingsinstituut in Siberië. Die WGO beklemtoon dat deursigtigheid noodsaaklik is om 'n duidelike begrip van enige potensiële gesondheidsrisiko te kry. Russiese owerhede sê die 28-jarige laboratoriumwerknemer is verlede Vrydag aan longontsteking van 'n nog onbepaalde oorsprong oorlede, 'n voorval wat internasionaal kommer gewek het en aanvanklik daartoe gelei het dat sowat 200 mense in kwarantyne geplaas is. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, het aan verslaggewers in Genève gesê, die organisasie benodig meer inligting van Rusland om ten volle te verstaan wat gebeur het.
13: We don't yet have the full picture of this event and we're not able to conduct a full risk assessment. Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
12: En dit was die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sommige betogers in Frankryk sê die regering het uiters swak gereageer op die eise van studente wat die afgelope week die strate ingevaar en hoërskole afgesper het. Baie studente het voor Parys se Sciences Po Universiteit betoog. Betogings het Dinsdag oor Frankryk versprei toe onderwysers en ouers saam met hoërskoolleerdlinge die strate ingevaar het op die hoogtepunt van wat premier Sebastian Lecornu beskryf as die gewelddadigste studentebetogings in dekades. William Benoit is een van die studente wat betoog.
14: How has the government responded to the protest? Terribly. It is a terrible response that is happening here. I mean, in the first week, there were 5,000 people who were arrested, 167 were injured within the first week. And remind you, the students of a university hadn't joined yet. It was only 14-year-olds to 18-year-olds.
12: En dit was een van die betogers in Frankryk, William Benoit. Volgens berigte uit Nigerië het die dodetal na aanval deur Boko Haram van dese week tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die noordoostelike deelstaat Borno is deur lede van die groep doodgeskiet terwyl hulle na brandhout gesoek het. Paul Mars van die BBC berig.
15: They are the softest of soft targets. Villagers in rural Borno state know they risk coming under attack if they stray too far from their homes. Many, though, have no choice but to go in search of firewood and other essentials, and Thursday saw at least 28 pay a fatal price for their foraging, gunned down by Boko Haram. And this is just one of the...
1: In Irek, am Taco Achen 50 minutes in Jehoa XK FMK, 2 minutes in Aspa, Hai Toko Bernan, Mesheko, 2 Irisano, Techakar Haya, Hiri Mute Ujaum, Okusium, Morsani Pitwa, Jose Tuancham, the Fleeching Longa, Nuti, Maratberho, Teke Havana Hau, Sorin Kama Veke, Yen Iriki, Te Morsani Pogutu Kagwe, Atahan 2 Irek, Amute Kudamore, Homsa.

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: The power of music.

né? So ek wil weet hoe convince julle ons dat wat julle nou sê is actually die waarheid. Vir die DA, I'm a strong believer in Christ and what the word of God says. So ek glo dat hy sê dat die bietjie as jy die bietjie wat jy kry nie kan reg hanteer nie, hoe gaan jy groter kan doen? Die DA het wat 40

0: find guys with questionable character. No, I don't know. Pastor, I don't know.
1: Thank you, thank you. Thank you, thank you.
2: Dis nou ons einde van die uitsending wat ons vandag hier so by Kolwel kom gedoen het, en ek sê baie bedank aan die gemeenskap wat gekom het en al die politieke partye wat ons uitgenooi het wat gekom het. Baie dankie vir u se tyd.
3: I'm not going to be able to do that.

0: Man mbunga wisisi yekwa sa radio XKFM FM tamalaya wisisi hun inkale kwa salga program hun saa kankuike a ua beyond the town center kakwa ngaya mwukitiki ka municipala teti chwa sin ngayi kwa dropa sin ochi usun aga uli kudweku un wa mkankuika nwa kalaga ta yegit inja mkikankuika unkewa SIBC ibilungi sa kao sin kiko unke XKFM FM tay on ale kwa presenta hewa sa kwanda mahongo hun saa kankuika unta kamke a saa kankuika un wa kamke ehe wa Friday kike wola awasis ira ngama 5 minuta kiko unge XKFM FM te ege ngoto wakam kike wisi kiko kama kama kike wisi si kiwa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa ngama ngama atroa Mang am ita jewisi se yekalakin alitonga juki kongi salga program te yekit incha mongi program ka ng kewa SIBC ayvilungi sa kawusinge kongi XKFM FM tam episode ang wakalawa alungi sa mongi chiki kang a ua beyond the town center ka kwa ngaya mongi chiki kang sinchwasin ngay kwa dorupa a uliku kziku ng wa mtungku ikan kewa kaya gatin alitonga juki kongi radio XKFM FM kisalga ng a program ng saaski kang program wakalawa ng kwa hewa tongkwa
1: Mbambara ho XKA FM detai kreketin kuna di obet ndani. Kame seisi amte ko 3 and 30 minute kwa jenge kara kwa anu te u programe salga kwe seko yamse na kwa nu programe kwa te SRBC kai kuna oka tukubukasha khadi manu a ta tukubukasha khadi kwenye a. Welcome by Radio XKA FM 107.9 FM. My name is Obet Ndani. Ek is u aanbieder vir vandag se program. Ek hoop dat u saam met my 'n interessante, insigwekkende en opwindende gesprek sal geniet. Bly ingeskakel en maak jou gereed om vandag opgevoed, ingelig en vermak te word. Vandag gesels ons oor verby die dorp sentrum en ons gesels met meneer Johannes Reiter van Salga, 'n senior advisor of inclusive communities. Good day sir and welcome to Radio XKFM.
2: Goeienaand Obed, en goeienaand aan jou luisteraars. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek hoop ons het 'n goeie program en 'n goeie gesels vanaand.
1: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat beteken dit wanneer ons sê niemand mag agtergelaat word nie?
2: Hoe weet dit bedoel as dat ontwikkeling tot voordeel van alle mense en alle gemeenskappe moet wees, ongeag waar hulle woon en wat hulle omstandighede is. En vanuit 'n plaaslike regeringsperspektief beteken dit dat munisipaliteite die behoeftes moet oorweeg van mense wat in dorpsentrums woon, sowel as die wat in informele nedersettings, dorpies en plase en ander afgeleë gebiede woon. By dit ook gesê, dit beteken ook dat ons moet gaan kyk na die groepe wat besondere aandag moet geniet, byvoorbeeld vroue, jong mense, persone met gestremdhede, ouer persone en ander kwesbare gemeenskappe moet deel vorm van die slogan wat ons as Salga gebruik, laat niemand agter nie. Intensiewe ontwikkeling gaan daaroor om te verseker dat almal 'n billike geleentheid het om toegang tot basiese dienste te verkry. En munisipale besluitneming moet deelneem en voordeel trek uit alle ekonomiese geleenthede wat in hulle se plaaslike omgewing beskikbaar is al wet.
1: Waarom ervaar mense wat buite dorpsentrums woon dikwels verskillende ontwikkelingsuitkomste?
2: Wel, obetjies, dit kan wees as gevolg van die wet afstand, dit is ook infrastruktuur, beperkings, die verspreiding van die bevolking en historiese patrone van ruimtelike ontwikkeling. In sommige gevalle, om net 'n voorbeeld te noem, is gemeenskappe in landelike of afgeleë gebiede ver van munisipale fasiliteite, ekonomiese sentrums, openbare vervoer, werksgeleenthede geleë en dit kan dienslewering moeiliker en duurder maak en dit is hoekom mense dit ervaar. Dit word ook baie duurder vir hulle as jy kyk na die vervoerkostes om van jy weet afgeleë area of buite die dorpsentrum moet jy om net 'n simpele inkopies te doen, moet jy van openbare vervoer gebruik maak. Dit kan kostelik wees om by primêre of 'n sekondêre mediese fasiliteit, hospitale uit te kom. Dit alles is kostes en dit is hoekom gemeenskappe wat in hierdie gebiede bly jy weet uitgesluit voel. En ons moet ook daarom erken dat munisipaliteit nie altyd die een groot pas alal benadering kan volg nie. Beplanning moet die spesifieke omstandighede en behoeftes van verskillende gemeenskappe in ag neem. En daai unieke eienskappe van daai omgewing moet in ag geneem word wanneer ons beplan. En ons moet gebruik maak van die kennis wat ons het onder die gemeenskap om hoe om hulle behoeftes beter aan te spreek. En dan sal daar 'n gevoel wees van dat hulle is ingesluit in die besluitneming binne die munisipaliteite.
1: Hoe kan munisipaliteite verseker dat ontwikkeling regverdig en gelykmatig oor alle gemeenskappe plaasvind?
2: Eerstens Albert, kom ons gaan kyk na wat het ons beskikbaar vir gemeenskap om deel te vorm van besluitneming binne die munisipaliteit. Ons praat eerstens van daar is verskillende, wanneer kom by munisipale beplanning, verskillende prosesse wat moet plaasvind en dit gaan oor gemeenskapsbydra, gemeenskapsdeelname. As ons jou geïntegreerde ontwikkelingsbeplanningproses of die GOP of IDP, soos wat die mense dit ken, dat gaan gewoonlik 'n paar saam met die budgetproses en daar verwag ons dat gemeenskappe, jy weet, 'n sê moet het oor wat is ons behoeftes, wat is ons prioriteite binne ons area en dit moet dan vervat word in daai GOP om te verseker dat gemeenskapsbehoeftes word aangespreek. Dan ook voel ons dat gemeenskapsdeelname moet 'n prioriteit begin word en dis waar jou wijkskomitees inkom sodat met op 'n wijksvlak plaasvind verskillende belangegroepe moet 'n geleentheid kan kry om gesette in die ontwikkelingsproses en die beplanningsproses en die wat is die prioriteite vir ons area, wat is vir ons nou belangrik as 'n gemeenskap en as ons dit jy weet in plek stel, dan dink ek dan sal ons die geleentheid skep vir gemeenskappe om ingesluit te voel en te voel dat hulle 'n deelname jy weet tel. Maar obviously dit moet start met die gemeenskappe die tipe programme bywoon en verseker dat ons jy weet as 'n gemeenskap jou jeugformasies, jou vroue, jou kerkgroepe alreeds voor die tyd sit en sê maar wat is dit wat ons wil sien in ons wijk en ons dorp wat moet gebeur en dit word dan deel van die besprekinge as dit kom by hierdie formele forums wat dan deur die munisipaliteit gefasiliteer word om dit op die agenda te sit en te verseker dit vorm deel van die GOP.
1: Meneer Johannes, kom ons vat 'n advertensiebreek. Daarna gaan ons voortgaan met die onderhoud.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Welkom terug by Radio XK FM. Ons praat vandag oor verby die dorpsentrum om te verseker dat kos kwesbare groepe 'n invloed op munisipale beplanning het. En ons gesels met meneer Johannes Ruyter. Meneer, die volgende vraag is: watter struikelblokke ervaar vroue, die jeug en persone met gestremdhede steeds?
2: Ja, daar is 'n reeks van hulle wat ek dink dit insluit in het. Om net 'n paar te noem, jy weet, hulle ervaar obviously struikelblokke wanneer dit kom by ekonomiese geleenthede, vaardigheidsontwikkeling, finansiering, infrastruktuur, vervoer en inligting. Persone met gestremdhede veral kan addisionele uitdagings ondervind met fisiese toeganklikheid van munisipale kantore, regeringskantore en ook toegang tot inligting. So dit is 'n tweede struikelblok met al die ander wat hulle ervaar. Jong mense sukkel om toegang tot werksgeleenthede te kry. Vir hulle om besighede te begin, jy weet, entrepreneurskap, vaardigheid, ontwikkelingsgeleenthede. En vroue weer kan ervaar dat ten opsigte van deelname aan ekonomiese aktiwiteite en baie keer ook fisiese besluitneming. Dit is hoekom ons sê dat munisipaliteite 'n belangrike rol moet speel om 'n omgewing te skep vir hierdie groepe om sinvol aan gemeenskaps- en ekonomiese ontwikkeling te kan deelneem. En deur dit is daar al reeds, jy weet, verskillende instansies wat op 'n nasionale vlak bestaan, departemente, soos byvoorbeeld in die kantoor van die president het ons die departement vir vroue, jeug en mense met gestremdhede lewe. Jy het ook die nasionale jeugontwikkelingsagentskap en so aan. So daar is instansies wat in plek gesit is om spesifiek hierdie groepe te in te sluit by besluitneming, maar ek dink op 'n plaaslike vlak ewen jou wyskomitee wetgewing laat toe dat jou wyskomitee moet bestaan uit georganiseerde groepe van vroue, mense met gestremdhede. Daar moet 'n sekere presentasie jeug is op jou wyskomitee. So dit is die pogings wat ons aanwend om reeds daai hindernisse te verwyder en te verseker dat ons het noemenswaardige deelname van hierdie kwesbare groepe.
1: Hoe kan munisipaliteite toegang tot dienste en geleenthede vir kwesbare groepe verbeter?
2: Eerstens, die beplanning moet nader aan gemeenskappe gebring word en moet verseker dat kwesbare groepe spesifiek in ag geneem word wanneer dienste en programme ontwerp word binne munisipaliteit. So dit sluit in die verbetering van toegang tot munisipale fasiliteite, jou basiese dienste, toegang tot inligting en versekering dat kwesbare groepe word deel van openbare deelnameprosesse en plaaslike ekonomiese ontwikkelingsgeleenthede. Munisipaliteite behoort om met 'n gemeenskapsorganisasie, jy weet, traditionele leiers, die burgerlike samelewing, besighede en ander belanghebbendes saam te werk in vennootskappe te kan vennootskappe kan munisipaliteite help om spesifieke uitdagings wat die gemeenskap ervaar beter te verstaan en meer responsief te wees wanneer dit kom by hierdie kwesbare groepe. En vir my die belangrikste is dat van 'n gemeenskaps point of view dat groepe beter georganiseer moet word ook binne in jou gemeenskap. En as dit is, dan beteken hulle praat in een stem. So as jou vroue organisasies bestaan, jou jeugorganisasies bestaan, maak dit dit makliker vir die munisipaliteite om 'n reference point te hê met wie kommunikeer ons oor die behoeftes van jong mense in hierdie spesifieke wijk. So dit is ook die belangrikste om te verseker dat hulle stemme word gehoor in Obed.
1: Hoe kan kwesbare groepe 'n invloed op munisipale beplanning uitoefen?
2: Kwesbare groepe moet nie net, jy weet, dink as aan hulle self as beginsels van munisipale programme nie. Hulle moet aktiewe deelnemers word in die beplanning en besluitneming van munisipaliteite. En weer eens, soos wat ek vroeër genoem het, hulle kan deelneem deur deel te vorm van wijkskomitees, public meetings of openbare vergaderings by te woon en hulle se insette daar lewer. Munisipaliteite volgens die Systems Act moet konsulterende vergaderings hê oor hulle se GOP, en dit is belangrik dat as dit gebeur dat hierdie kwesbare groepe hulle se insette moet lewer. En weer eens wil ek teruggaan na in elke gemeenskap, in elke wijk, glo ons nie in one size fits all nie. En dit is hoekom hulle se stem moet laat hoor op hierdie platforms. Die belangrike aspek van dat deelname betekenisvol moet wees is, munisipaliteite moet geleenthede skep vir mense om hulle behoeftes en bekommernisse uit te spreek. Moet hierdie inset in ag neem wanneer hulle planne en begrotings ontwikkel. So, weer een, as hulle georganiseerd is, as jy formaties het, en ons het verskillende, jy weet, wat alreeds bestaan, jeugforums, vroueforums, forums vir die mense wat lewe met gestremdhede. En ek dink die forums sal net hulle self beter met organise en dan verseker dat as hulle deelneem aan hierdie prosesse van waar munisipaliteit opportunities skep om te sê, kom praat met ons, wat is julle behoeftes, dat hulle dan presies weet wat in hulle wijk aan gaan, amper soos 'n audit doen, te sê, maar dit is ons spesifieke behoeftes. As julle sê, daar gaan 100,000 gebou word in ons spesifieke wijk, dan moet hulle alreeds kan sê, maar van julle 100,000 wat julle gaan bou, onthou, daar is 20 mense wat met gestremdhede lewe, so daai huis kan nie net soos enige ander RDP-huis lyk nie. Hy sal moet voorsiening maak vir toeganklikheid vir iemand wat 'n gestremdheid het om eerstens in die huis te kom as jy met 'n rolstoel sit en in die huis rond te beweeg. En dit is hoekom ons belangrik sê dat, of sê dit is belangrik dat hierdie groepe hulle self moet organiseer en dan kan hierdie beplanningsprosesse beïnvloed om te sê, my behoefte is nie net 'n huis nie. My behoefte is 'n huis wat werkbaar en leefbaar vir my met 'n rolstoel gaan wees. Albeit in kort is dit wat ek kan deel met hulle.
1: Watter rol speel wijkskomitees in gemeenskapsforums?
2: Wijkskomitees is belangrik. Dit is 'n basis extension van die wijksraadslid. Dit is die komitee wat hom help om sy wijk beter te verstaan, om te weet wat gaan aan in die wijk, waar is daar 'n straat lig af, waar is daar 'n pothole, waar is daar 'n onwettige vullis dumping site, en so aan. So dit is die belangrikheid van wijkskomitees om te verseker dat hulle die ontwikkeling van die wijk bespreek. En dit kan deur op munisipale vlak dan beïnvloed dat die prioriteite van die wijk met aandag geniet. En dit is hoekom ons ook sê dat wijkskomitees moet dan reeds bestaan uit die verskillende organisasies en belangegroepe binne 'n wijk. Die vroueorganisasies, jeugorganisasies, kerkgroepe, die sakekamer en so aan. Die wijkskomitee moet help om die munisipaliteit te laat verstaan wat gaan aan op 'n wijksvlak. Ons het recently gesien die president het geannounce en gesê elke wijk, elke munisipaliteit moet kan 'n audit gaan doen om te sê waar is die hotspots waar al die misdaad plaasvind binne ons wijk, waar is die areas waar vrouens meer kwesbaar is, waar jong kinders in gevaar mag wees. En so aan. So dit is die rol van die wijkskomitee. Hulle is verantwoordelik om daai proses te hanteer en basically moet hulle daai audit kan hê as jy om 12 uur in die nag bel en vra wat is jou prioriteite van jou week, waar is jou hotspot, dan moet wijkskomiteelede kan presies kan sê dit is wat ons in ons week gebeur. En dit is hoekom dit so belangrik is dat as ons hulle kies dat almal moet betrokke wees by dit, ons gemeenskappe moet die prosesse dobbel na die verkiesing, wanneer dit gaan plaasvind en hulle beskikbaar stel om deel te vorm van die wijkskomitees.
1: Waarom ervaar afgeleë in buitegeleë gebiede dikwels uitdagings met dienslewering?
2: Daar is verskillende faktore wat dit veroorsaak alweer. Eerstens, afstande, as jy ons provinsie byvoorbeeld vat, ons praat van groot afstande en dit maak dienslewering baie duurder. Dit word verspreide bevolking, ons is die grootste provinsie in die land, wanneer het kom by oppervlakte, maar met die kleinste bevolking, en mense bly nie gewoonlik, jy weet, in concentreerde, dichtbevolkte areas. Dit speel ook een rol, en dan bygesê ook jou infrastructuur tekorte in hierdie gebiede. Dan ook die historiese nedersettingspatrone kan ook hierdie uitdagings bydra, waar ons weet die beplanning was dat sekere groepe, rassegroepe, buiten die CBD's, wat ons het noem, moes gevestig gewees het, gewoonlik kilometers vanaf jou CBD's, so hulle was afhankelijk van publieke vervoer, om by hulle werke uit te kom of om die CBD te besoek. So dit is ook een van die redes hoekom hulle voel dat daar hulle daar gewoonlik diensleweringsprobleme geervaar word. Maar die oplossing is ook nie bloot net om hierdie gapings te aanvaar nie, Obed, maar ons moet ook gaan identificeer hoe dit veroorsaak, wat het veroorsaak, en dan gaan kyk in ons beplanning en begrotingsprioritisering, hoe ons kan hierdie gemeenskappe eide integreer in ons CBD's, jy weet, vir hulle nader bring. Daar kan ook wees wat er vennootskappe kan ons sluit om te verseker dat ons versterk dienslewering, ons maak openbare vervoer toegang baie makliker vir hierdie gemeenskappe wat gewoonlik ver afgeleë is. En ons gaan kyk ook na mix ontwikkeling binne CBD areas waar ons sê, maar hoe bring ons, jy weet, gemeenskappe nader aan ons CBD en so aan. Dankie, Owet.
1: Hoe kan ons die nalatenskap van ruimtelike en ongelykheid oorkom?
2: Sure. Dit is een baie goeie vraag en ek is baie passionate oor dit. Dit is een van ons historiese erfenisse, municipaliteite het dit geërf, want daar was een doelbewuste plan om te verseker dat sekere groepe sover as moontlik van jou ekonomiese aktiwiteit moet wees. Om een praktische voorbeeld te maak, alweer, jy vat die gemeenskap van Platfontein, om in die Kimberley CBD uit te kom, moet hulle van openbare vervoer gebruik maak, taxis, en as jy wil by een van die malls uitkom, kan het ook wees dat jy miskien 2 taxis moet vat, voordat jy by decent inkoopie centrum kan uitkom. So dit is die stories, dit kan net oorkom word, met langtermijnbeplanning en belegging van die municipaliteite af om te verseker dat ons land identificeer naby ons huidige takkencentrum en soos wat ek vroeger genoem het om infrastructuur daar op te zet wat verseker dat ons het mixed development as het RDP moet wees, as het social housing moet wees, maar moet ons die mense nader aan takkencentrum bring. Die tweede optie kan wees, as ons nieuwe gebiede ontwikkel, dan moet ons al reeds gaan kyk na hoe lok ons dan economische activiteiten naar die gebiede toe. en so aan. Hoe verseker ons dat jou padinfrastruktuur is effektief genoeg om het makkeliger te maak om te rond te beweeg? Is daar beplande openbare vervoer in die gebied? Word dit deel van ons openbare vervoerprogram? Hoe subsidieer ons gemeenskappe om dit te doen? So dit is een deel van die SELKA program is om nou na die verkiezing ons framework vir social cohesion te introduce in municipaliteite, en ons wil graag hier allemaal van hulle moet dit adopt. En een van die principles of die objects van hierdie plan is om te gaan kyk na ruimtelike ongelykheid en te verseker dat ons gemeenskappe eide nader aan die ekonomiese aktiwiteit te bring, of om te verseker dat as ons ons gemeenskappe vestig, ons dit dan ook moet doen inklusief van hierdie ekonomiese aktiwiteite, health sorg fasiliteite, skole en so voort. So dit is langtermyn, maar ek glo dit is 'n proses en 'n program wat ons munisipaliteite aan werk, en daar is die wilskrag om te verseker dat ons hierdie historiese injustice, as ek so mag doen, regte stel alweer.
1: Waarom bly sommige gemeenskappe fisies en ekonomies afgesonder van geleenthede?
2: Okay, dit is baie goed, ek dink ek het dit nog geraak. Jy weet, jou afstand speel 'n rol. Onvoldoende vervoer, publieke vervoer veral, beperkte infrastruktuur, historiese nedersettingspatrone, en dit veroorsaak dat mense ekonomies uitsluiting ervaar, en dit dra by tot dit toe. Ons vat byvoorbeeld net die toegang tot die internet, wat ons deesdae alles mee moet doen. In sekere van ons ver afgeleë gebiede het ons nog steeds probleme met vertroubare internet en voldoende internet, nie genoeg byvoorbeeld fasiliteite soos byvoorbeeld klinieke of skole wat free internet aanbied nie, of binne in jou gemeenskap daar hotspots moet gekreëer word waar mense dit vrylik, want dit is hoe jy ook ekonomies aktief word as jy toegang het tot inligting. Daar ons moet dink aan die feit dat hulle afgesluit van jou werksentrum. Jy moet travel om by jou werk uit te kom, wat gewoonlik 60% of 40% van jou maandelikse salaris van die net op vervoer. Onderwys word 'n probleem want jy even as jy access is wil hê tot government services. En dit alles dra by tot verarming van ons mense, want hulle is nie altyd so vinnig om van hierdie dienste te bekom en van hierdie dienste te gebruik van maak, want dit kos dit kos geld vir hulle om by hierdie dienste uit te kom altyd.
1: Hoe kan munisipaliteite ekonomiese deelname vir kwesbare groepe ondersteun?
2: Eerstens, ons moet gaan kyk wat sê ons plaaslike ontwikkelingsprogramme en dit gebruik om byvoorbeeld baie te wees na hierdie groepe wanneer dit kom by besighede wat bestuur of besit word of bestuur word van jong mense, vroue en mense met gestremdhede. Die ekonomiese ontwikkelingsplan van die munisipaliteit moet spesifiek gaan sê watter geleenthede sal na hierdie groepe toe gaan. Dit is belangrik. Obviously gepaard met dit moet ook waar daar vaardigheidstekort is, opleidingsprogramme om te verseker dat ons help hulle om te verstaan, entrepreneurskapsprogramme en so voort, ook toegang tot die markte. Dit is wat die rol wat die munisipaliteit moet speel, om bias te wees teenoor besighede waardeur die groepe besit word, en seker te maak dat ons assisteer hulle om toegang tot hulle te kry. Ons moet ook gaan kyk watter vennootskappe kan ons sluit met die private sektor vir mentorskap en jy weet in ander regeringsinstansies wat help om byvoorbeeld hierdie besighede met finansiering en veral met opleiding, want dit is baie belangrik. Die munisipaliteite, en ek weet dit is deel van die munisipaliteite se supply chain program om te gaan sê dat sekere aktiwiteite jy kry 'n hoër score by infrastruktuurprojekte as jy byvoorbeeld deur 'n vrou besit word, daar mense met gestremdhede is, daar 'n sekere aantal leeg is. So dit is ook goed en dit is wat munisipaliteite alweer doen om te verseker dat wanneer daar 'n infrastruktuur program is binne die munisipaliteit, hierdie groepe word ingesluit en hulle kry op 'n geleentheid om kan deel te neem aan hierdie proses. So dit is alles vorm deel van die plaaslike ekonomiese beleid. En binne die beleid moet dit so geskryf word dat jy daai groepe moet uitsonder en sekere kondisies moet neersit vir enigiemand anders wat besigheid met ons wil doen om vir hulle te involve in jou programme en jou infrastruktuurontwikkeling, sodat jy, en dit maak ook dat jy beter punte kan kry wanneer dit kom by 'n tenderproses om die heelmoontlike tender toekenning te kry.
1: Meneer Johannes, kan jy 'n voorbeeld vir ons gee van watter munisipaliteit wat suksesvol verbeter het met betrekking tot insluiting van vroue, die jeug, persone met gestremthede of gemeenskappe in afgeleë en buitengeleë gebiede?
2: Ja, daar is 'n hele munisipaliteite wat obviously mis nou byvoorbeeld programme het rondom gender-based violence en baie werk daaraan gemaak het om te verseker dat hulle identifiseer dit as 'n krisis binne in hulle munisipaliteite en hulle ontwikkel spesifieke programme hoe om dit aan te spreek, natuurlik in samewerking met ander regeringsinstansies. Ons distrik munisipaliteite soos Wesley Darby wat 'n baie suksesvolle gender-based violence intervention program het, wat ek glo dat as ander munisipaliteite dit volg en dit gaan gepaard natuurlik met jou identifisering van gebiede waar die groepe meer kwesbaar is, die omheining van die begraafplaase, die beter beligting van openbare parke, meer straatligte, hoëmastbeligting en so aan. So dit is van die munisipaliteite wat baie goed doen in dit. En ek dink dit is wat ons vanaf kan leer as munisipaliteite in Noord-Kaap om soortgelyke programme in plek te stel. Om natuurlik net, en dit is maar net op die een groep, op een program wat gender-based violence is, en dan dit help om daai hotspots minder toeganklik te maak vir kriminele en so aan.
1: Meneer Johannes Reuter, dit is baie, baie belangrik wat jy met ons gedeel het, en ons het geleer oor baie dinge oor vandag se onderwerp. Baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels oor baie belangrike onderwerpe.
2: Baie dankie, Obed, en baie dankie vir die geleentheid en lekker aan vir jou en jou luisteraars.
1: Dieselfde met jou, bye-bye. Ja, aji, kaya kujitetie tae, kaya kutwate Radio XKA FM, kinote u programme salga kwe ata yaha ya khiriate. Niko jikoka kaya taratarati, Obet Ndani. Tsewni shaka, kia ikawate tokswa darana kaya ayo shatwenu kaya kwe tetie tae komate verbaidi dorp centrum om te verseker dat kwesbare groepe 'n invloed op munisipale beplanning het. Nou ama dit die tye kry kwate maar Johannes Reiter salga kyk kwate senior advisor inclusive community the atsoni sagatita xaya teno 30 ya hoje teta xashana tinqaika qeqete uqashin program jeta ko 30 ya hoje xashin tyo khadimano a tsubuna ko taw enja ko qeqerda kete radio xka fm tiqate yana tiqwadarana xaye eqhamati ejiki gatswi gatsamska gatswi gangaswa khadi damaka mburu damaka na dobi damaka 30 ya hoje khateko te xashana kwe
0: Majwe, kama kwe wisisi irkala kisika manga juki kongi salga programe kisa akin kwe kihiki uwa Beyond the Town Center kiki konga ya mwagi chiki kansinchuwasa ngayi kwa Dorpan uli kubziku uwa mkankwe kanki wakalaga Daka nini ka unka mkaki chiga mwa programe kaya ton city Iki ngutu waka mkika wisisi kengu kama kwa mkika wisisi Kewa SIBC ngayi lungisa kawasing SIBC ngayi lungisa unka ngaa unka ngaa kwa